tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 77 42580 062 55 5526. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063 8923 344. 063 8923 344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.
3: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064 1248 735. www.boskovicmont.com 069 1299 390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizuelni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digeš, pa da kaže

Prodajna mesta: Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399. Ća, ća, ća.

0: Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com. Kolska škripa, sputa i dukari
1: šabanovi. Zalud uho sa zvukove lovi, zalud oko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa i ti idu kaj šabanovi. Sjećanje me lakom tugom ovi, veče slazi i miriše lipa, kroz šumrak se

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu?

0: Vrčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: klopu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić,

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, izjavio je da će izbori biti test koliko Srbija poštuje demokratske principe i da će izborni uslovi i kampanja imati uticaj na proces evrointegracija. U intervju za N1 on je rekao da Srbija ima kapacitet i potencijal da iskoristi zamah proširenja, ali upozorio da je za to potrebna prava politička volja i prave reforme, naročito u oblasti vladavine prava i medijskih sloboda. Bekerat naglašava da se Evropska unija nikad nije mešala u izbore u Srbiji i da se neće mešati ni sada. Ambasador je naglasio važnost dosledne primene usvojenih zakona, kao i o ulozi medija, uključujući javne servise. Bekerat je izrazio žaljenje što Savet REM-a nije mogao da donese odluku koja bi obezbedila temeljnije i sveobuhvatnije praćenje medija tokom izborne kampanje. Tri projekta iz Srbije dobila su prve nacionalne nagrade Akademije od polja do stola za doprinos održivoj poljoprivredi, klimatskoj adaptaciji, zaštiti životne sredine i biodiverziteta. U kategoriji održiva poljoprivreda i ruralni razvoj nagrađen je projekat MOBA organizacije GFT Brothers, digitalna platforma za povezivanje sezonskih radnika i poslodavaca. U kategoriji klimatske promene i adaptacija nagradu su dobili projekti Evergreen i Adapt grada Kraljeva, koji se bave monitoringom šumskih požara i primenom rešenja zasnovanih na prirodi za smanjenje rizika od katastrofa. Nagrada u kategoriji zaštita životne sredine i biodiverzitet pripala je projektu Šuma hrane Eko Valovi. Evropska kuća u Nišu poziva organizacije civilnog društva i nezavisne medije sa severa i juga Srbije da se prijave za učešće u programu finansijske podrške Glasno o pravima, posvećenog promeni načina na koji se govori o ljudskim pravima i njihovom razumevanju u lokalnim zajednicama. Biće podržano najmanje 12 organizacija civilnog društva i ili nezavisnih medija sa severa i juga Srbije za osmišljavanje i sprovođenje komunikacionih kampanja sa fokusom na ljudska prava. Ukupan budžet je 144.000 evra, što je 12.000 evra po projektu.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Ovog oktobra Evropska kuća Beograd poziva vas da nam se pridružite u programu posvećenom filmovima, nauci i muzici, a posebno mogućnostima koje Evropska unija nudi u okviru svojih programa podrške. Pozivamo vas da nam se pridružite. Svi programi su besplatni. Šta nas ovog meseca čeka u Evropskoj kući, čućemo od Filipa Lukića.
3: Oktobar u Evropskoj kući donosi nove obuke, nauku, knjige, filmove i programe za najmlađe. Počinjemo uz Erasmus dane kada govorimo o mobilnosti, iskustvima onih koji su već studirali u Evropi, ali i putovali širom kontinenta. Ako želiš da saznaš kako žive ljudi u Evropi, onda petak večer rezerviši za Evropsku kuću, jer ti u oktobru čeka 5 evropskih filmova. Za ljubitelje knjiga govorimo i o savremenoj evropskoj književnosti i romanu Magde Sabo, dok se na novom izdanju Nauke u kući pitamo kako je čovek postao čovek. Nastavljamo i sa našom akademijom EU mogućnosti na kojoj možeš da saznaš više o programima podrške za tvoje ideje ili projekte, a do tada skeniraj QR kod.
1: Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Off Top 106.4.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Off Top Radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat koji ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan koji ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
1: Za

0: duo Plenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane Oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić.
4: U Topoli tebe neko voli, zato dođi uz pitanja vela.
3: Jelena Bročić.

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Šidel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj palici.

0: Andrića 2. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Američki glumac i reditelj Ben Affleck izjavio je da više brine zbog uticaja veštačke inteligencije na decu i društvo nego zbog njenog uticaja na filmsku industriju. Kada je reč o Hollywoodu, Affleck smatra da će veštačka inteligencija uglavnom biti dopuna postojećim procesima, a ne zamena za filmske stvaraoce. On je rekao da je veštačka inteligencija korišćena za mnoge stvari u njegovom predstojećem Netflixovom filmu Animals, ali nije želeo da otkrije detalje. Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija može da bude koristan alat u filmskoj industriji, ali ne veruje da će omogućiti nekome da jednostavnim unosom komande napravi film koji će ljudi želeti da gledaju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Istraživači u Velikoj Britaniji koriste veštačku inteligenciju i robote kako bi kreirali digitalni muzej sa oko 70 miliona primeraka životinja, biljaka, fosila i stena iz kolekcija širom zemlje. Projekat pod nazivom Distribuirani sistem naučnih kolekcija trebalo bi da omogući javnosti i istraživačima da putem telefona i računara pristupe zbirkama koje su do sada bile dostupne samo u ograničenoj meri. Skeniranje primeraka, uključujući fotografisanje i beleženje podataka sa često vekovima starih rukom pisanih etiketa, ručno bi trajalo stotinama godina, dok bi uz pomoć robota i AI posao mogao da bude završen za oko jednu deceniju, navode istraživači. U projekat je uključeno oko 100 muzeja, botaničkih bašta, univerziteta i drugih organizacija. Istraživači navode da će objedinjavanje miliona primeraka omogućiti bolje proučavanje promena u prirodnom svetu kroz istoriju, uključujući uticaj industrijske revolucije i klimatskih promena, kao i preciznije predviđanje budućih promena i gubitka vrsta. Kako su naveli, digitalizacija će obuhvatiti i fosile i stene, što bi moglo da doprinese istraživanju minerala potrebnih za razvoj zelenih tehnologija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Pešta Naranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Američki glumac i reditelj Ben Affleck izjavio je da više brine zbog uticaja veštačke inteligencije na decu i društvo nego zbog njenog uticaja na filmsku industriju. Kada je reč o Hollywoodu, Affleck smatra da će veštačka inteligencija uglavnom biti dopuna postojećim procesima, a ne zamena za filmske stvaraoce. On je rekao da je veštačka inteligencija korišćena za mnoge stvari u njegovom predstojećem Netflixovom filmu Animals, ali nije želeo da otkrije detalje. Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija može da bude koristan alat u filmskoj industriji, ali ne veruje da će omogućiti nekome da jednostavnim unosom komande napravi film koji će ljudi želeti da gledaju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Istraživači u Velikoj Britaniji koriste veštačku inteligenciju i robote kako bi kreirali digitalni muzej sa oko 70 miliona primeraka životinja, biljaka, fosila i stena iz kolekcija širom zemlje. Projekat pod nazivom Distribuirani sistem naučnih kolekcija trebalo bi da omogući javnosti i istraživačima da putem telefona i računara pristupe zbirkama koje su do sada bile dostupne samo u ograničenoj meri. Skeniranje primeraka, uključujući fotografisanje i beleženje podataka sa često vekovima starih rukom pisanih etiketa, ručno bi trajalo stotinama godina, dok bi uz pomoć robota i AI posao mogao da bude završen za oko jednu deceniju, navode istraživači. U projekat je uključeno oko 100 muzeja, botaničkih bašta, univerziteta i drugih organizacija. Istraživači navode da će objedinjavanje miliona primeraka omogućiti bolje proučavanje promena u prirodnom svetu kroz istoriju, uključujući uticaj industrijske revolucije i klimatskih promena, kao i preciznije predviđanje budućih promena i gubitka vrsta. Kako su naveli, digitalizacija će obuhvatiti i fosile i stene, što bi moglo da doprinese istraživanju minerala potrebnih za razvoj zelenih tehnologija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Lopu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić,

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 4573567

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara, stare 70 godina. Telefon 063-400-225. 063-400-225.
3: Penzioner 80 godina. Traži ženu humanog karaktera za rad u kući. Plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-554-5483. 064-554-5483. Pizzeria Golden u centru Topole, Bulevar Kralja Aleksandra 12A. Prodaja pizza vrhunskog kvaliteta, girose, pečene piliće, projare, gibanice, palačinke, slatke i slane i još mnogo toga. Pizzeria Golden, Topola.
4: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393. 063-259-393.
5: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063-753-2729. 063-753-2729.
6: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120. 065-811-5120. Bojana od 7 do 15 časova.
2: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063-753-2729. 063-753-2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 681 195

0: 51 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem Kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, likjer i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zorana Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
1: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
2: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
2: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
4: Mali oglasi: šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
5: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
4: Mali oglasi, radio...
6: Oh, top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela, specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: tovarište Savić u svoji ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević. Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević. Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 1770 489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Američki glumac i reditelj Ben Affleck izjavio je da više brine zbog uticaja veštačke inteligencije na decu i društvo nego zbog njenog uticaja na filmsku industriju. Kada je reč o Hollywoodu, Affleck smatra da će veštačka inteligencija uglavnom biti dopuna postojećim procesima, a ne zamena za filmske stvaraoce. On je rekao da je veštačka inteligencija korišćena za mnoge stvari u njegovom predstojećem Netflixovom filmu Animals, ali nije želeo da otkrije detalje. Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija može da bude koristan alat u filmskoj industriji, ali ne veruje da će omogućiti nekome da jednostavnim unosom komande napravi film koji će ljudi želeti da gledaju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Istraživači u Velikoj Britaniji koriste veštačku inteligenciju i robote kako bi kreirali digitalni muzej sa oko 70 miliona primeraka životinja, biljaka, fosila i stena iz kolekcija širom zemlje. Projekat pod nazivom Distribuirani sistem naučnih kolekcija trebalo bi da omogući javnosti i istraživačima da putem telefona i računara pristupe zbirkama koje su do sada bile dostupne samo u ograničenoj meri. Skeniranje primeraka, uključujući fotografisanje i beleženje podataka sa često vekovima starih rukom pisanih etiketa, ručno bi trajalo stotinama godina, dok bi uz pomoć robota i AI posao mogao da bude završen za oko jednu deceniju. Navode istraživači. U projekat je uključeno oko 100 muzeja, botaničkih bašta, univerziteta i drugih organizacija. Istraživači navode da će objedinjavanje miliona primeraka omogućiti bolje proučavanje promena u prirodnom svetu kroz istoriju, uključujući uticaj industrijske revolucije i klimatskih promena, kao i preciznije predviđanje budućih promena i gubitka vrsta. Kako su naveli, digitalizacija će obuhvatiti i fosile i stene, što bi moglo da doprinese istraživanju minerala potrebnih za razvoj zelenih tehnologija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga, auto otpad, Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih posticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Kosovski parlament usvojio je promjene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je lider samoopredeljenja Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani bivše oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su protest koji u centru Prištine traje od presuda liderima OVK u Hagu. Novim aktom sužavaju se nadležnosti specijalizovanih veća, skraćuju maksimalne kazne i uvodi mogućnost pomilovanja. Palestinski militantni pokret Hamas je na današnji dan pre godinu dana u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio okidač za rat u pojasu Gaze koji je odneo života desetina hiljada Palestinaca i za godinu dana prerastao u sukob regionalnih razmera u stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Komemorativni događaji biće održani tokom celog dana širom zemlje, a u nekim opštinama zastave će biti spuštene na pola koplja. Opširnije osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji nakon hladnog jutra pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.

0: U sklopu Oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane Oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić. U Topoli tebe neko voli.

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekutar, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.
3: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064 12 48 735. www.boskovicmont.com 069 12 99 390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Kosovski parlament usvojio je promjene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je lider samoopredeljenja Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani bivše oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su protest koji u centru Prištine traje od presuda liderima OVK u Hagu. Novim aktom sužavaju se nadležnosti specijalizovanih veća, skraćuju maksimalne kazne i uvodi mogućnost pomilovanja. Palestinski militantni pokret Hamas je na današnji dan pre godinu dana u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio okidač za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i za godinu dana prerastao u sukob regionalnih razmera u stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Komemorativni događaji bit će održani tokom celog dana širom zemlje, a u nekim opštinama zastave će biti spuštene na pola koplja. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon hladnog jutra pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 37 37.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

0: Ivice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić.
4: U Topoli tebe neko voli, zato dođi uspitanja vela.
3: Jelena Bro.

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Blokaderi ponovo napali žene, njih 80 na 3 u Valjevu. Ninu Kuburović, Tanju Zdravković i još jednu ženu polivali vodom i čupali za kosu. Napad je dokumentovan, SNS traži hitnu identifikaciju i hapšenje napadača. Vučić u Valjevu pred velikim brojem građana. Za 19 dana imamo izbore i nemamo pravo na grešku. Odlučuje se o budućnosti Srbije. Kurti preko Rašića poziva sve da izađu i glasaju za studentsku listu. Posle Putina i Trump podržao Vučića. Sa Srbijom imamo odlične odnose, izjavio je šef Bele kuće. Vučić odgovorio, verujem da ćemo napraviti velike stvari. Mali, uskoro prvi panoramski balon u Srbiji, ali i na Balkanu. Putnici će moći da vide Beograd sa visine od 150 metara, prvi let u narednih desetak dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Nova pesma od Dragana Ašanina Ašketa, Pogledom me obara.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mabey i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Kosovski parlament usvojio je promjene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je lider samoopredeljenja Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani bivše oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su protest koji u centru Prištine traje od presuda liderima OVK u Hagu. Novim aktom sužavaju se nadležnosti specijalizovanih veća, skraćuju maksimalne kazne i uvodi mogućnost pomilovanja. Palestinski militantni pokret Hamas je na današnji dan pre godinu dana u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio okidač za rat u pojasu Gaze koji je odneo života desetina hiljada Palestinaca i za godinu dana prerastao u sukob regionalnih razmera u stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Komemorativni događaji biće održani tokom celog dana širom zemlje, a u nekim opštinama zastave će biti spuštene na pola koplja. Opširnije osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon hladnog jutra pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: sklopu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić. U Topoli

0: Futopoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine. Nova pesma od Dragana Ašanina Ašketa, Pogledom me obara.

Dobar dan, ove srede, 7. oktobra, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Francuska pred političkim cunamijem, protesti jačaju, Macronova vlast sve slabija. Stručnici ocenjuju da se vidi dobra organizacija i da sve ukazuje na obojenu revoluciju. Očigledno da zemlje Evrope ne mogu da funkcionišu bez normalizacije političkih, ekonomskih i energetskih odnosa sa Rusijom. Čini se da dolazi period ozbiljne neizvesnosti, kažu analitičari. Rusija u Kijevu i 6 ukrajinskih regiona uništila pogone za proizvodnju raketa Flamingo. Moskva poziva strance da napuste Kijev da ne bi bilo provokacija poput onih u Buči. Albanci protestima ispred Skupštine u Prištini upozorili međunarodnu zajednicu da može da dođe do pobune na Kosovo i Metohiji ako pokušaju da spreče reviziju zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smatraju politikolozi. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski zadovoljen je početkom nove etape karijere u Lokomotivi Kubanj. Za Sputnik kaže da je u Rusiji pronašao novu košarkašku sreću. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija prati situaciju oko planova militarizacije Evrope i uvek je na oprezu, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da je Evropa opsednuta tim planovima da militarizuje ekonomski blok i transformiše ga u vojno-politički. Američki predsjednik Donald Trump namerava uskoro da razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, a najnovije informacije pratite na Telegramu Sputnik Srbija. Trenutno ne postoje planovi za održavanje trilateralnog susreta Rusija-Sjedinjene države-Ukrajina, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Sektor za vanredne situacije MUP-a upozorava građane zbog požara koji izbio u magacinu za skladištenje opasnih materije u Barevu i da zatvore prozore i ne borave na otvorenom. Britanske obaveštene službe istražuju da li su njihove poverljive informacije izvori ugroženi nakon hapšenja bivšeg šefa Nemačke obaveštene službe Augusta Ninga i sadašnjeg visokog zvaničnika službe imenovanog samo kao Manfred D. zbog sumnje na špijunažu i izdaju. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo povodom medijskih navoda i videosnimaka u kojem se tvrdi da su strani youtuberi upali na vojni aerodrom u Batenici, da se određeni mediji i pojedinci utrkuju da proizvedu senzacionalističku priču o upadu u vojnu bazu i ugrožavaju operativne sposobnosti Vojske Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin slavi 74. rođendan, a čestitke pristižu iz celog sveta.

0: Srednjoškolcima i studentima koji danima protestuju u Francuskoj juče na Crni utorak pridružili su se i sindikati. Mirni protest u Parizu je prerastao u nasilje, povređeno su 83 policajca, zabeležen je dramatičan incident u mestu Saint-Cyr-l'École, gde je jedna beba završila u bolnici nakon što je pogođena zalutalom vatrometnom raketom. Talas protesta u Francuskoj počeo je 21. septembra blokadama obrazovnih institucija. Trenutno, po podacima Ministarstva prosvete, 891 srednje škole ima potpuno ili delimično obustavljenu nastavu. Sindikat tvrdi da je potpuno blokirano 1800 srednjih škola, te da je 57 kampusa pod fizičkom blokadom studenata, dok je 27 fakulteta uprava morala preventivno da zatvori iz bezbednosnih razloga. Glavni zahtevi učenika i studenata odnose na restrikcije u budžetu za obrazovanje, nedostatak nastavnog kadra, tehničku dotrajalost školskih objekata i ukidanje državnog online sistema za upis na fakultete. Policija je privela preko 5000 demonstranata, od kojih su 87% maloletna lica. Bezbednosne službe ističu da su se u mirne učeničke proteste infiltrirale radikalne grupe vanškolskih izgrednika i vandala, koji su odgovorni za paljenje kontejnera, uništavanje javne imovine i napade na prosvetne radnike. Novinar i publicista Milorad Vukašinović za Sputnik kaže da je siguran da neko sa strane potpiruje proteste.
1: Ovde bih ipak rekao da ove demonstracije su po meni još uvek stvar oko koje ne bih mogao do kraja da se izjašnjavam. Tim pre što mi se čini da je na delu jedan koncept obojene revolucije koji cilja da ugrozi sasvim izvesnu pobedu koalicije okupljene oko Marine Le Pen i pobedu Marine Le Pen. Drugi nivo priče je naravno bunt takozvanih parijskih predgrađa, defavorizovanih društvenih slojeva, obodnih delova francuskog društva, ja bih rekao, ne toliko francuskih gradova, gde se jedan dobar deo stanovništva prosto ne identifikuje ni sa francuskim identitetom, ni sa neoliberalnim sistemom koji je ustanovio aktuelni predsednik Macron.
0: Pored toga što se policija brutalno obračunala sa demonstrantima kao direktnu zakonsku meru protiv uništenja javne imovine, vlada premijera Sebastiana Lekornija uputila je hitnu proceduru predlog zakona izgrednici plaćaju. Rasprava u Senatu je zakazana za 27. oktobar. Zakon predviđa kolektivnu odgovornost za učesnike neprijavljenih skupova i prinudnu naplatu štete do 10.000 evra direktnom zaplenom sa bankovnih računa i dečijih dodataka roditelja maloletnih prestupnika. Vukašinovića ne čudi brutalnost policije, koja je kao i u Grčkoj tradicionalna, jer je država opravdava time da štiti svoje građane i imovinu.
1: Ne može se dopustiti upad u škole, uništenje državne imovine, javne imovine, napadi na direktore, napadi na prosvetne radnike. Oni imaju prosto status državnih činovnika. U tom smislu reakcije francuskih dužnosnika, zvaničnika su potpuno očekivane i potpuno normalne. Kod nas država izabrala potpuno suprotnu strategiju pasivizacije, nepružanja otpora nasilnicima, što je takođe baš sa dve oštrice, jer vi kad ne pružite nasilnik otpor, vi ga podstičete na dodatno nasilje.
0: Kabinet premijera Sebastiana Lekorna optužio opozicionu stranku Nepokorena Francuska Jean-Luc Mélenchona za logističku organizaciju i upravljanje učeničkim pokretom. Partija koja odbacuje optužbe i proces naziva kriminalizacijom prava na protest, članica Evropske leve alijanse pa su desničarske grupacije u Evropskom parlamentu pokrenule proceduru za prikupljanje 180 potpisa evroposlanika do sredine oktobra sa zahtevom da se preispita legalnost i pokrene postupak zabrane delovanja Evropske leve alijanse na nivou Evropske unije. Vukašinović kaže da ne može da govori o odgovornosti stranke Mélenchona, ali je siguran da ovi protesti veoma idu na ruku nacionalnom okupljanju, odnosno partiji Marine Le Pen. Logična posljedica protesta i nemira biće pojava sasvim izvesnog desničarskog tsunamija.
1: Vladajuća koalicija stranka koja je izgubila odavno legitimitet, koju predvodi predsednik Macron ili je makar podržava, takođe ja bih rekao da nekim svojim gestima i potezima podstiče ove proteste kako bi ostavila jedno teško nasleđe sasvim izvesnoj desnici koja u Francuskoj na zadržavu dolazi.
0: Posle jučerašnjih masovnih protesta, predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitan sastanak u Jelisejskoj palati sa ključnim ministrima kako bi se analizirale razmere krize i definisali sljedeći koraci vlade.
2: Radio Sputnik.
0: U ključnim državama Evropske unije politička situacija prilično je uzburkana. AfD pobeđuje na pokrajinskim izborima u Nemačkoj, a kancelar Friedrich Merz nikada nije bio lošije kotiran. Brisel zato već razmatra scenarij šta ako Merz ode sa vlasti. Španski premijer Pedro Sanchez zvanično je objavio kraj parlamentarnog mandata i raspisao vanredne izbore za 29. novembar. Vlada je pala nakon što je parlament odbacio ključne dekrete o stambenom pitanju. Svemu su prethodili masovni protesti građana zbog stambene krize i visokih cena nekretnina, kao i korupcionaški skandali u premijerovom bliskom okruženju. Francusku su paralisali masovni protesti učenika i studenata nezadovoljnih zbog loših uslova u školama, nedostatka profesora i rezova u budžetu za obrazovanje. Bivši ambasador Milisav Pajić, predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga, ocenjuje da će naredna godina biti još gora. Objašnjava da treba da će u svim evropskim zemljama, s izuzetkom Španije, koja je kompleksna, jačati suverenističke snage, što znači preispitivanje ukupne sadašnje politike Brisela, pa i kada je reč o odnosu prema Rusiji. Dodaje da je sada već očigledno da zemlje Evrope ne mogu da funkcionišu bez normalizacije političkih, ekonomskih i energetskih veza sa Moskvom.
3: Taj proces je počeo od epidemije COVID-a 2020. godine i onda u stvari se pokazao koliko su te integracije, odnosno sama Evropska unija, da ona funkcioniše dobro kada su vremena dobra, ali i naravno da pojedine zemlje kao što su pre svega Nemačka i Francuska su zagovarale kao veći stepen integracije Evropske unije posle Maastrichta, praktično to je iz jedne ekonomske asocijacije postao jedna politička organizacija, a od izbijanja ovih sukoba u Ukrajini postale velikim delom i vojna. Na Evropi se prepliče više problema. Jedan od najurgentnijih problema u Evropi je sigurno migrantska kriza, i to koja je uzrokovana velikom prilivom migranata iz zemalja koje su zahvaćene bile ratnim sukobima, kao što je bio Irak, Sirija, Libija.
0: Naš sagovornik dodaje da se u velikom broju evropskih zemalja zbog starenja stanovništva ukazala potreba da se radna snaga popunjava iz zemalja trećeg sveta, posebno iz onih koje su bile zahvaćene unutrašnjim sukobima i spoljnim intervencijama, i da je tada došlo do priliva velikog broja migranata koje ekonomije država Evropske unije nisu bile u stanju da prihvate.
3: Druge strane, od početka specijalne operacije Rusije u Ukrajini i jedne kratko vide politike ruskih zemalja koje pokušaju neke svoje takozvane moralne vrednosti da iskažu prema Rusiji. Usledili su brojne sankcije, uništeni Severni tok. Naravno da je to izazvalo velike probleme u tim zemljama, prvo za industriju koja je zbog poskupljenja energenata izgubila svjetsku konkurentnost. Neke industrije, posebno automobilska, su dospjele u veliku krizu.
0: Prema njegovim rečima, iduća godina biće godina velikih izazova za Evropu. Možemo da očekujemo da će doći do ozbiljne raspodele političkih snaga u pomenutim zemljama, a šta će nam to doneti ostaje da se vidi, zaključuje Milisav Pajić na kraju razgovora za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.

su sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili 764 ukrajinske bespilotne letelice iznad ruskih regiona u protekla 24 sata. Ruske snage su izvele napad na objekte za proizvodnju dronova za ukrajinske oružane snage i skladišta. Ruska vojska se bori za oslobađanje 5 opkoljenih naselja u Harkovskoj oblasti, a u polju su odbijeni pokušaj deblokiranja opkoljene grupe ukrajinskih oružanih snaga. Inače, jedinice grupe Sever su za mesec dana oborile više od 150 teških heksakoptera ukrajinske vojske na Harkovskom pravcu. Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visoko preciznim oružjem kopnenog morskog i vazdušnog baziranja na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine u Kijevu i Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti, kao i objekte lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti. U Dnjepropetrovskoj oblasti pogođena je fabrika Južmaš Makarov, koja proizvodi rakete FP-5 Flamingo. Osim toga, Pentagon namerava da sa korporacijom Raytheon zaključi ugovor o isporuci opreme i usluga održavanja protivvazduhoplovnih raketnih sistema Patriot za Ukrajinu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je strance da napuste Kijev i područja vojne namene da ne bi bilo provokacije i isceniranih situacija poput Buče, rekla je Marija Zaharova, portparol ministarstva. Dodala je da boraviti na teritoriji Kijeva očigledno nije bezbedno, kao i da rizik potiče od terorističkih aktivnosti koje kijevski režim prvi preduzima, ohrabren od svojih zapadnih sponzora. Evropska komisija odobrila Ukrajini 1,24 milijarde evra za proizvodnju dronova, presretača dronova, municije i raketa u okviru odbrambenog dela kredita za podršku Kijevu u iznosu od 90 milijardi evra. Tokom ove godine EU namerava da da Ukrajini 28,3 milijarde evra na ime vojne podrške. Kredit za podršku Ukrajini predviđa izdvajanje oko 60 milijardi evra za odbrambene potrebe Kijeva i 30 milijardi na ime budžetske podrške. Javni dug Ukrajine porastao je 5,7 puta od kraja maja 2019. godine, kada je Vladimir Zelenski došao na vlast, pokazuju statistički podaci koje je analizirao Sputnik. Zaključno sa 31. avgustom 2026. godine, državni dug i dug sa državnom garancijom iznosili su 215,55 milijardi dolara. Prema navodima ukrajinskih vlasti, finansijske obaveze će do kraja ove godine dostići 226 milijardi dolara.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Jelisejska palata ćuti dok francuska policija prebija decu u srcu zapadne Evrope, izjavila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova za Sputnik. Pravilna kombinacija čoveka i veštačke inteligencije u radu mnogo je efikasnije nego kada se koriste odvojeno, rekao je zamenik šefa administracije predsjednika Rusije Maksim Orešnik na forumu Digitalna rešenja. Poslanici parlamenta Kazahstana usvojili su zakon o ratifikaciji međuvladinog sporazuma sa Srbijom o vojno-tehničkoj saradnji. U Banja Luci je održana komemoracija nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, saznaćete. Istražujemo da li izborni rezultat zaista otvara prostor za povratak nadležnosti Republici Srpskoj i šta bi takav proces značio za buduće odnose Banja Luke i Sarajeva.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Protest pristalica OVK-a koji je juče ceo dan trajao ispred Skupštine Kosova završen je posle ponoći bez incidenata, saopštila je kosovska policija. Policija je u saopštenju navela da je tokom jučerašnjeg dana preduzela neophodne mere kako bi garantovala javni red i bezbednost, bezbednost privatnih i javnih objekata kao i nesmetano sprovođenje protesta do njegovog završetka. Pristalice OVK-a bile su ispred parlamenta i u ponedeljak kada je u večernjim satima došlo do sukoba sa policijom koja je upotrebila suzavac i vodeni top kako bi rasterala demonstrante koji su bacali pirotehniku i pokušavali da onemoguće poslanike da napuste Skupštinu, tražeći usvajanje izmena zakona. Poslanici su kasno sinoć usvojili izmene zakona o specijalizovanim većima, a zatim izabrali Justinu Široku Pulju za predsednicu. Demokratska partija Kosova, koja je podnela nacrt izmena, uslovila je izbor predsednika privremenih institucija usvajanjem i u drugom čitanju izmena zakona o specijalizovanim većima. Aleksandar Đikić, predsednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da ovakve scene ne treba da nas zavaravaju jer svedočimo predstavi dobrog i lošeg policajca koju Albanci odavno igraju kada žele nešto da dobiju.

0: piju.
1: To je scenario, to je za kamere i to će oni verovatno uspeti. To do sada je uvek bilo da međunarodna zajednica meri od koga ima veći problem, pošto od nas nema nikakav problem, onda je bolje da udovolji njihovim zahtevima i oni će to uraditi.
0: Naš sagovornik smatra da nasilje Albanaca ne bi trebalo da se u nekom organizovanom smislu prelije na srpske sredine.
1: Mislim da ne može. Sigurno ne može, zato što to nije cilj svih tih okupljena. Mislim, od toga nema ništa. Znači, kako nasilje treba? To je samo pritisak na međunarodnu zajednicu da kao da žmuri na jedno oko i da Haški tribunal povuče svoju presudu po kome su ti ljudi koji su bili zaista odgovorni, nisu odgovorni ili možda jesu personalno, ali ne organizacija kao organizacija.
0: Nacrt zakona o specijalnim većima u Hagu usvojen je u prvom čitanju, međutim na sastanku Aljbina Kurtija i predsjednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelasku na glasanje u drugom čitanju. Iz DPK navode da je Kurti glasanjem o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra Milorad Dodik najavio je redefinisanje političkih odnosa u BiH i povratak na izvorni Dejtonski sporazum. To bi prema njegovim rečima podrazumevalo vraćanje Republici Srpskoj nadležnosti koje su u prethodnim decenijama prenete na nivo BiH. Dodik je konkretno pomenuo vojsku, graničnu policiju, obaveštajnu službu i indirektne poreze. Uz raniji zahtev za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, tvrdi da su mnoge od tih nadležnosti Republici Srpskoj otete nametanjem visokih predstavnika ili prenete pod političkim pritiskom, čime je prema njegovim rečima na nedemokratski način menjena Dejtonska ustavna struktura BiH. Prema rečima savjetnika predsjednika Republike Srpske Ognjena Tadića, početna premisa Dodikove ideje leže u činjenici da dosadašnje menjanje odnosa u BiH na štetu Dejtonskog sporazuma nije bilo ni legalno ni legitimno. Zato je njegova izjava poziv da se zaustavi proces njihovog nelegalnog i nelegitimnog menjanja, kaže Tadić.
3: To vrlo jasno izjavu predsjednika Dodika smješta u okvir na pravu utemeljenih izjava i ne predstavlja nikakvu revoluciju u odnosu na postojeće stanje ili u odnosu na bilo koji postojeći propis, uključujući Dejtonski mirovni sporazum, nego baš predstavlja zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i onoga što je dogovoreno između strana.
0: Prema Tadićevim rečima, sva naknadna redefinisanja dejtonskih odnosa trebalo bi preispitati, i to iz više razloga. Prvo, navodi on, sva ta redefinisanja nastala su usled nasilja, a nasilje ne može da bude baza bilo kakvih političkih odnosa, pa shodno tome ni odnosa koji bi garantovali stabilnost, mir i budućnost Bosne i Hercegovine.
3: Potrebno je da jednom razjasnimo kako je došlo do toga i da eliminišemo sve ono što je naopako. Drugi razlog je što su međuvremenu pokazalo da su sve te nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine predmet zloupotrebe. Pa tako se od politike do politike, od izbora do izbora, od ovog do onoga ministra, mijenja njihova funkcija.
0: U jednom mandatu bošnjački ministar preti upotrebom oružanja BiH protiv Republike Srpske, kao što je to činio dosadašnji ministar odbrane Zukan Helez. Na drugoj strani, neko drugi je nezadovoljan time što neki drugi ministar favorizuje narod koji predstavlja ili entitet iz koga dolazi. Ako su pisci Dejtonskog sporazuma tako nešto predvideli, pa određene funkcije upravo zbog toga nisu stavili u nadležnost zajedničkih institucija, izlišno je biti zatvorenih očiju pred činjenicom da sve što su uradili visoki i predstavnici ne funkcionišu u interesu sva tri naroda i oba entiteta, dodaje Tadić.
3: I treći razlog je to što sve to košta. Košta do potpuno neopravdane mjere. Oružane snage Bosne i Hercegovine, primjer radi, ne donose apsolutno nikakvu niti društvenu, niti političku, niti ekonomsku korist ovoj zemlji. Pri tome postoje kao nekakva institucija koja bi, eto, trebala simbolički predstavlja nekakvu državnost Bosne i Hercegovine, iako niko nema nikakvu stvarnu potrebu da se takvo nešto dešava. A istovremeno koštaju stotine i stotine milijarde do sada konvertibilnih maraka koje su mogle biti potrošene u sve ono za što građani svakodnevno kažu da im je neophodno. Obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, izgradnju novih radnih mjesta.
0: Čak bi i zaposleni u oružanim snagama bili neuporedivo zadovoljniji da imaju priliku da rade negde gde bi zaista bili korisni, zaključuje Tadić za Sputnik. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski zadovoljen je početkom nove etape karijere u Lokomotivi Kubanja, posebno ulogom koju je dobio u ruskom klubu i poverenjem trenera Tomislava Tomovića. Nekadašnji igrač Partizana i Oklahoma City Thundera ističe da se nekoliko godina nije osjećao ovako dobro na terenu. Pokuševski u razgovoru za Sputnik govori o odlasku iz Partizana, prvim mesecima u Rusiji, novoj ulozi, ali i periodu provedenom među crno-belima. Kako kaže, odluka da se saradnja sa Partizanom završi doneta je zajednički.
4: Toko leta kad se došla sezona, Partizan i ja smo nekako obostrano se složili da je najbolje da prekinemo saradnju. To je trajalo, ja mislim da je bilo neki kraj jula kada smo dobili kontakt sa Lokomotivom. Ja sam popričao sa trenerom Tomom i odmah mi se svidali njegove energije i sve to što on nosi sa sobom. I tako sam odlučio da odem tamo da igram. Ja meni u tom trenutku bilo najvažnije samo da idem i da ima neko poverenje u meni. Ljudi u Rusiji, pogotovo koji rade u klubu, su dosta prijatni, dosta topli i žele da pomognu igračima i tu su stvarno na dosta visokom nivou kao organizacija, kao klub. Nisam imao do sad nikakvih problema, naprotiv, šta god mi je trebalo, čak i više toga su uvijek bili korak ispred i pomagali mi i meni i mojoj porodici ako treba nešto u vezi papira i tako dalje.
0: Pokuševski upravo poverenje trenera Tomović izdvojio kao jednu od najvažnijih stvari koje je dobio dolaskom u Krasnodar.
4: Kad neko ima poverenje u vas i kad vas stavi na teren i gura vas, da tako da kažem, i veruje u vas i pokazuje to iz dana u dan, dosta prije stvarno i ja to dugo nisam imao na taj takav način, tako da kažem. Ja dočekam stvarno svaku sljedeću utakmicu i nisam se dosta dugo ovako osjećao, mogu kažem par godina. Mislim da je za mene to bilo najbitnije, ono što sam tražio i što se tiče njega, kao i trenera i kao čovjeka, stvarno različiti smo, ali poštujemo jedan drugog i vjerujemo da možemo zajedno da izguramo to lepo i kako treba i u toku sezone i na individualnom nivou i na timskom nivou i stvarno sam srećan što sam, prvo sam njemu zahvalan što pokazuje povjerenje stvarno iz dana u dan, dok možda drugi neki treneri su isto pričam, kad sam odlučio da vam iz Partizana i drugih klubova, gdje nisu hteli, nisu smjeli, nisu mogli da pokažu to povjerenje. On jeste i stvarno poštujem to i zahvalan sam.
0: Iako ima tek 24 godine, Pokuševski je već prošao Olimpijakos, NBA ligu, Partizana, sada će imati iskustvo iz Rusije. Dolazak u Srbiju u okviru Winline Basket Kupa, za njega ima i poseban značaj, pošto mu pruža priliku da tokom sezone provede vreme sa porodicom i prijateljima. Pokuševski smatra da je takmičenje korisno i zbog povezivanja ruskih klubova, koji trenutno ne nastupaju u evropskim takmičenjima sa ekipama iz regiona. Dolazak u Rusiju za Pokuševskog ima još jednu dimenziju. Deo njegove porodice, prema priči koju je nasledio, vodi poreklo upravo iz te zemlje.
4: Oni su iz nekog dela Rusije, ja stvarno ne znam koji je to deo, nisam još došao do tih informacija. Iz nekog dela su, ne da mi nije živa, ali da je živ sigurno bi bio dosta srećan što sam otišao u Rusiju i sigurno bi on hteo da bude tamo, da vidi to i da prođe, pošto ne verujem da je bio. Koliko sam ja razumio, bila su tri brata tamo, onda su oni izbjegli iz Rusije u nekom trenutku i posle toga došli na Kosovo, bili kroz neke druge države, ali i to je to isto neka lepa stvar u kojoj bi mogao da razmišljam i da nađem neke veće informacije sigurno.
0: Kada je reč o budućnosti, Pokuševski kaže da mu nije presudno ni ime kluba, ni zemlja u kojoj će igrati, isključuje povratak u Evroligu ili čak NBA, ali ističe da mu to trenutno nije najvažnije.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija prati situaciju oko planova militarizacije Evrope i uvek je na oprezu, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da je Evropa opsednuta tim planovima da militarizuje ekonomski blok i transformiše ga u vojno-politički. Američki predsjednik Donald Trump namerava uskoro da razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, a najnovije informacije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Trenutno ne postoje planovi za održavanje trilateralnog susreta Rusije, Sjedinjene Države i Ukrajine, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Sektor za vanredne situacije MUP upozorava građane zbog požara koji izbio u magacinu za skladištenje opasnih materijala u Barajevu i predlaže da zatvore prozore i ne borave na otvorenom. Britanske obaveštene službe istražuju da li su njihove poverljive informacije izvori ugroženi nakon hapšenja bivšeg šefa Nemačke obaveštene službe Augusta Haninga i sadašnjeg visokog zvaničnika službe imenovanog samo kao Manfred D. zbog sumnje na špijunažu i izdaju. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo povodom medijskih navoda i video snimaka u kojem se tvrdi da su strani jutjuberi upali na vojni aerodrom u Batajnici, da se određeni mediji i pojedinci utrkuju da proizvedu senzacionalističku priču o upadu u vojnu bazu i ugrožavaju operativnost sposobnosti vojske Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin slavi 74. rođendan, a čestitke pristižu iz celog sveta. Jelisijska palata ćuti dok francuska policija prebija decu u srcu zapadne Evrope, izjavila je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova za Sputnik. Pravilna kombinacija čoveka i veštačke inteligencije u radu mnogo je efikasnija nego kada se koriste odvojeno, rekao je zamenik šefa administracije predsjednika Rusije Maksim Orešnik na forumu Digitalna rešenja. U Banja Luci je održana komemoracija nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika želimo vam prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Op top. Info.
3: Op top.
4: Info.
3: Op top.
2: Info.

0: sklopu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić,

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do tri i više godina. Kosovski parlament usvojio je promjene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je lider samoopredeljenja Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani bivše oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su protest koji u centru Prištine traje od presuda liderima OVK u Hagu. Novim aktom sužavaju se nadležnosti specijalizovanih veća, skraćuju maksimalne kazne i uvodi mogućnost pomilovanja. Palestinski militantni pokret Hamas je na današnji dan pre godinu dana u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio okidač za rat u pojasu Gaze koji je odneo života desetina hiljada Palestinaca i za godinu dana prerastao u sukob regionalnih razmera u stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Komemorativni događaji biće održani tokom celog dana širom zemlje, a u nekim opštinama zastave će biti spuštene na pola koplja. Opširnije osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji nakon hladnog jutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop
7: info.
8: Optop
9: info.
10: Optop
11: info.
12: Optop info.
13: Optop info.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja treba.

karata, stiropora, lepkova gipsanih ploča aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
2: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063-502-072. 063-502-072.
3: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara, stare 70 godina. Telefon 063-400-225. 063-400-225.
4: Penzioner 80 godina. Traži ženu humanog karaktera za rad u kući. Plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-554-5483. 064-554-5483.
5: Pizzeria Golden u centru Topole, Bulevar Kralja Aleksandra 12A. Prodaja pizza vrhunskog kvaliteta, girose, pečene piliće, projare, gibanice, palačinke slatke i slane i još mnogo toga. Pizzeria Golden, Topola.
2: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063-753-2729. 063-753-2729.
6: Preduzeću ime Zgradnja Kompani DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120. 065-811-5120. Bojana od 7 do 15 časova.
3: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063-753-2729. 063-753-2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034-6811-951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
6: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393. 063-259-393.
3: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062-1550-866. 062-1550-866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, liker i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 55 88596.
8: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
3: Top.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, uputilo je upozorenje za građane zbog požara koji je jutros izbio u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu. Prema posljednjim informacijama, na lice mesta je upućeno 4 vatrogasna vozila sa 27 vatrogasaca spasilaca. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova, 6 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do 3 i više godina. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da se očekuje da će novu prugu na trasi Zemun polja aerodrom Nacionalni stadion koristiti oko 10.000 ljudi dnevno, odnosno 3,5 miliona godišnje. Mali je naveo da je reč o ekološki čistom saobraćaju koji će smanjiti opterećenje na puteve i na putnu mrežu i dodao da se završetkom ovog projekta ispunjava decenijski san o povezivanju centra Beograda sa aerodromom Nikola Tesla. Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon hladnog jutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-82-33-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering. Ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-82-33-770.
6: Thank you.
5: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-viljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
6: 034-67-90692
5: i 063-627-789 www.vikinggross.com Viking Gross.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

0: sklopu oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić,

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19 časova.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine. Nova pesma od Dragana Ašanina Ašketa, Pogledom me obara.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Chabi i Pogorabia.
1: Optop Info.
2: Optop Info.
1: Optop Info.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, uputilo je upozorenje za građane zbog požara koji je jutros izbio u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu. Prema posljednjim informacijama, na lice mesta je upućeno 4 vatrogasna vozila sa 27 vatrogasaca spasilaca. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 6 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do 3 i više godina. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da se očekuje da će novu prugu na trasi Zemun Polja aerodrom Nacionalni stadion koristiti oko 10.000 ljudi dnevno, odnosno 3,5 miliona godišnje. Mali je naveo da je reč o ekološki čistom saobraćaju koji će smanjiti opterećenje na puteve i na putnu mrežu i dodao da se završetkom ovog projekta ispunjava decenijski san o povezivanju centra Beograda sa aerodromom Nikola Tesla. Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji nakon hladnog jutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
6: Optop,
7: info.
6: Optop,
7: info.
6: Optop,
7: info.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065 824 44 42. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Gracias.
1: Optop Info.
2: Optop Info.
1: Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Požar u privatnoj fabrici pesticida u Boždarecu na 2 km kod Barajeva lokalizovan je u 13 sati. Vatra je izbila u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u ulici Živka Stevanovića Žikice, broj 72 u Barajevu. Prema rečima nadležnih iz vatrogasne brigade obavlja se još jedno snimanje vazduha kako bi se utvrdilo da li još ima isparenja i od toga će zavisiti da li se stanari mogu vratiti u svoje kuće iz kojih su evakuisani posle upozorenja policije. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je da je u Mađarskoj uspešno obavljena i posljednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte i dodala da se čeka odgovor od Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 6 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, a izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do 3 i više godina. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-inoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon hladnog jutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063 502 072. 063 502 072.
3: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara, stare 70 godina. Telefon 063-400-225. 063-400-225.
4: Penzioner 80 godina. Traži ženu humanog karaktera za rad u kući. Plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-554-5483. 064-554-5483. 5483. Pizzeria Golden u centru Topole, Bulevar Kralja Aleksandra 12A. Prodaja pizza vrhunskog kvaliteta, girose, pečene piliće, projare, gibanice, palačinke slatke i slane i još mnogo toga. Pizzeria Golden, Topola.
2: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
3: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs.
5: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063 259 393. 063 259 393.
3: Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866. 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, liker i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih u ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
8: Top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Požar u privatnoj fabrici pesticida u Boždarecu na 2 km kod Barajeva lokalizovan je u 13 sati. Vatra je izbila u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u ulici Živka Stevanovića Žikice, broj 72 u Barajevu. Prema rečima nadležnih iz vatrogasne brigade obavlja se još jedno snimanje vazduha kako bi se utvrdilo da li još ima isparenja i od toga će zavisiti da li se stanari mogu vratiti u svoje kuće iz kojih su evakuisani posle upozorenja policije. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je da je u Mađarskoj uspešno obavljena i posljednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte i dodala da se čeka odgovor od Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova, 6 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, a izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do 3 i više godina. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-inoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok se uveče na severu Vojvodine u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima očekuje na oblačenje mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Najniža temperatura kretaće se od 3 do 15, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: sklopu Oplenačke berbe čekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda.
1: Dragi moji, 9. oktobra se družimo u Topoli na trgu vina od 20 časova. Dođite na ludu žurku, ljubi vas i voli, Milica Todorović.
2: Pozivamo vas da u dane Oplenačke berbe 9., 10. i 11. oktobra posetite Topolu i budete deo spektakla. 10. oktobra na koncertu Topolci Topoli u produkciji Op Top Radija. Uz orkestar Biljane Pavković pevaće vam Cvele Radovanović,
3: Zorica Stojković,
2: Milorad Kolarević Kole, Zoran Lukić Meče,
3: Slavica Lazarević,
2: Milinko Živković, Radiša Vučićević Vučko,
3: Dušica Ilić Nedić,
2: Neša Nikolić Topolac, Saša Vojinović Kemac.
3: Specijalni gosti Zorica Minić. U Topoli tebe neko voli, zato dođi uspivanja vela. Jelena Bročić.

0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe
1: sa početkom u 19.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-7005-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Požar u privatnoj fabrici pesticida u Boždarecu na 2 km kod Barajeva lokalizovan je u 13 sati. Vatra je izbila u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u ulici Živka Stevanovića Žikice, broj 72 u Barajevu. Prema rečima nadležnih iz vatrogasne brigade obavlja se još jedno snimanje vazduha kako bi se utvrdilo da li još ima isparenja i od toga će zavisiti da li se stanari mogu vratiti u svoje kuće iz kojih su evakuisani posle upozorenja policije. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je da je u Mađarskoj uspešno obavljena i posljednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte i dodala da se čeka odgovor od Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. U koordinisanoj akciji poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 6 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka, a izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere, uključujući prelazak prekršilaca u pasivan status i uskraćivanje državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana pa do 3 i više godina. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-inoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok se uveče na severu Vojvodine u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima očekuje na oblačenje mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Najniža temperatura kretaće se od 3 do 15, a najviša dnevno od 24 do 30 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Ne veruje. Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: Akcija o marketima Trnavo Promet.
1: Zamrznuti pomfrit frikom 1 kg 299 dinara. Suva svinska pečenica Srbijanka 1 kg 1484 dinara. Klasik torta Dinastija četvrtasta zamrznuta 2 kg 950 grama 3100 dinara. Jogurt 2,8% mlečne masti. Gusti moja kravica kilogram 750 grama 173 dinara. Nutrino Lab 180 grama 154 dinara. Sredstvo protiv buđi Savo 500 ml 519 dinara. Toalet rolna Zeva Deluxe 16/1 troslojna 680 dinara.
0: Trnavo Promet, domaća kupovina.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Šidel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064-1770-489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije. Povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Za oplenačku berbu posetite šatru restorana Kamiondžije u Topoli preko puta Karađorđevog konaka. Sve vrste pečenja i roštilja, svadbarski kupus i još puno kulinarskih specijaliteta i svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i bogat muzički program gde učestvuju Srećko Šušić,
1: Esad Plavi,
0: Era Ojdanić, Atina Ferrari i još iznenađenja uz orkestar Paklene mašine.

0: Ja, vidi što ti slatka mala, gde si bre malena, mući, mući, kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže Čeladi.
2: Op Top Radio.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama u svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Šidel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomale, hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2, preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu, daj ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Zeppa e batto!
1: Dobar je viski, viski me tresni.

Moram da kažem da je jedan mladi dečko koji ima 11 godina, dolazi nam kao specijalni gost i on je van konkurencije. Aplauz za harmonikaša Lazara Vasiljevića.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabilju škari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo, novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh Vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsene table, Tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mabey i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.